0: Ligesom flyene,
1: så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.
2: Yes, sir. All right, now. Glamour Hotel from the top room.

Grandmaster DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her.

Nej, det er rapperen Playboi Carti, der har givet hold med her hos The Weeknd og nummeret Timeless. Så det er nummer, man finder på Hurry Up Tomorrow. Ja, det er rapperen Playboi Carti, der har givet hold med her hos The Weeknd og nummeret

0: Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rockin'. Honey, get your boppin' shoes. For the jukebox blows a fuse.
1: Så er det med at få pudset danseskoene. Den næste time, der sender vi ren oldtimer-lyd her på Amager Radio. Det gør vi her med programmet Oldtimer. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Velkommen til.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager.